akwatia otumi eye osunase eye asaman kese eye asuba ena yi e kane se asiotwene eho nyina besi adesu se obeku animu a na jese chatenten ne nasifo nyina na wamane abesi akọ bodwiase ne kwanyako na wukọ jese eye asafo asafo na wodi wani akyere su aguna su adru ezo nkuru ntua ntua bebrebe oho ti wudu kwanyako wochia na nakuta Evelyn ene ohima santua busianfo ni nyina de amame awo masugusu awo muti eye jumedi asafo nsoso abusia no bi ewo ho ebi soso ewo aguna sodu sodu fundi makan system ye hunu ye bi obwo anti awo sodu fu nyina ejiamu ejiamu ma bi nua peni wo ba ono de wonu ba ku pewu oru zo ofisu edru wo kra no so ye hun bebi ya wo butu. All right. Ewape ya bensaba tumu inada michiamu amu eti Adam 106.3 FM kwenyako funyina michiamu mwangu wasi funyina michiamu papa abesinyako eye udium abesinyako eye tech abesinyako abesia ane nemwa na besi ako kwa mo na fmesha na odi nemu nkroma na didi nemu na wakosi ya mwenye na damichi ya mo ejusufu michi ya mo na kumasi santai usayi kuru mfo michi ya mo samu nipo fidi yatu wanu mamuti ten waba besi ako ye sunu wa mwa libu way down and opa modi mo fidi ato asi musa mo ama no ni ade bia da mo te bia nyame nsha mo papa chibi ne nyinam ne anamase ne bieni ne kokoben achim kokoben ne nasifu nyinara ano mi de twa mu na eh omo ye achim kokoben eh oberima odofo eh mtia mntu bian kobi. All right, Ebusia, are you a champion? Nyankopon here so aboye ho ban finance ne aye yi ne nkan fo ma no. Ate, wo me mo kuro ni baabi a wo te so ne ade nyina, wo ri wa fili ato hayi. Nyame, wo shira wo papa. Akakum ne abomusu ne ye kan sey akrofufu akoboo so tumfa pamen techiman awinade na banso kwa bing mwoso mwosia so hey wosino hey my wamu wabu mpi mfu nyinara chese mabo east india na meka meka kui kufuru dia na mwode basi ya mampong krupong fu nyinara no pe yari nasi eni ayi yeni nkamfo ni ntuntum eni yadi maji nyankupong wote ise yadi nasi ema wasi mawubu mahele uno yake efonku be ugbeno mouse me kron sense wakwanso no funso ne boni biara ni ho Perez music and appear in asiane aye yin in comfort in tuntum ne mpaja na osori ene yedi ma ejenya nkupon enti eye yadona se no hwe so abo ye ho ban na ode ye ko ode ye ba yi fro self one shishi di biara mu ishran canadian opay nasi en canadian opay ayi yin canadian opay tuntum en canadian opay anopay yina onyin nasi na yi yin kan fo ni mpeja ya de mano onun kuto ni de mano oni de wo free da chechiri chiri ayi onyankopon from the something business something onu de wote sura obi ntino so baako miensa baako tinasi en yi ishran canadian nasi en canadian aye yin kanidi set ti praise music

to unchain ya. Men yana ya kaya kadiye. For the fact that who training no se obenya better future no. And nun chia se yana ya kaya kadiye. Ye enye no wa chire no. No wa chire no papa. Wa Bible kwa kase chila kwa da pa kwa mpa. Wa mfaswa ne se onyina da

anye bia wakoma no wa check pen wa ye checks ahodo bebre bi okra no a onye checks bia akoma no wa check pen me no ukase end point de oye ni free enam dada a chechira odi man ye nti wosu obe ende no memene day ye nei sa wotem kanfo ni echire mu ho okwa wuntua hwe no ane se ukita wo card so ye obi kura okwa end point dada card no wo bi dada na onhwe emfa ema ho and this aso obetumi akoma bi foforo na wakwa kotua ka na ya cheke ama ho the card doctor bi wase fa ya de na memfa maduro that doctor no

din na ye beka bom ni ye shirishire urade ye ne prophet sana ne ya osafo and timi ngi na ye betena sene di adom live worship abro ha ya adom 106.3 FM bijiri sa ho ye adom ni ntia so ye ho ye wa hapa prophet sana ne ya osafo ni timi ngi na ye krado ngi na ye bebom ni ya pija dio bo soro bo asase ya na davru menti wa mi ye mframa ye ho mi ye tiase ya ka sere made ya bodwu ni mo je di mu afru sane twedi ampo kwa me base ya dom kukura mwe simpirimu kwa miyetu ya pema rekese jambe dua ufikiti kutia na nuhuaji ya fiemu bata mpa ene uye yebe da wasi uni ya budi ya kasa ampa unu waye kron kron ni wasafuwe urade na dofon kaya buba akumi yunu miyensebe ya beke nse idi kwe mute omu anafi ya wia prophet na niya wasafu ni timu na tina se ya di adom live worship bro na gumshin shoes ewa tema New Town, yes. Tema New Town, Gumption Shoes. Biji di song here. Openi kwa mi apia. Radi asum di enkau. Gumption Shoes. Ni dino no. Vista kwa mi apia. Aha. Openi miti ya upi. Na mpasho mi mpabu wano kusi say. Richie K Fashions is who nungwa. Miti ya chia upa. Richie. Na Richie Matade no akosi say Mr. Kwadwa mo so wa show man openi metiachia wo na openi me nka se de he na akosi say em so openi de bibian kwesi hwe Pastor Dem nunkum wonungwa Holy Advent Pentecostal Ministry papa ewia metia wo pa my young father fo nka ebo ba komunu mi ense bi entwam sisi amfema na afia wiya yenka mum impige radi din Isan sana dawru minti enwa maye mkwa ketire mada ya bujumu wa muja. Ejie mwufru sani.